ama chuma enu ti ya from awanwa en sanche ni ya ama chuma o ye awo ye nana no bless no ara do da so ye hey no stand there bro come ya mama shasta.

ano matuma ano tia frau awawa ensenchene ni awawa matuma oye awaya na nanu brasim no arado da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama